0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi naghalin kay Noling. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, sumungan sa inyong kadasig sa pagalagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagkalatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagkalatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha, bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita, bisan hindi manggid, tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha, damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak sa siningatanan ang Ginoo nagapaandam sa aton kay ang iyang mensahe sa aton huy gising kag maghinulsol. Hinulsulan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta kamo tanan? Dayon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayon kay amo lang gid na ang iya kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita ginprotektaran ang aton bali nga bayad sa iya. Amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magparayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob. Sabot isa sa amin, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Gayun din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat. Humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga atong tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo, kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog din sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man nan siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kay way man na mabulig. Way man na mabuling reklamo. Kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton dari nga mga bersikulong baliki texts. Amuning Pilipos 2, mga versikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amuni ang pauna o premis ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amutang balon nagkabuhi siya sa kalibutan, dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios, kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tao. Kag sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios, sing mataas ka ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan.
Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Hesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agod marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kung ano ang bilis ini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni Dirigina Ituriahan, ginatunan, anugid kadako ang gugma sang Dios nga amay, ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan. Sa sining Dios nun nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang among nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak, agud ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3, versikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalang don, pagkahimpit, kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa krus. Amo nang ginbasa ta sa Filipos 2, versikulo 5 hasta sa versikulo 10, hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Manang importante kayo, ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sing inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, kapitulo 6, versikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhing o katapusan, kung kita may pagtuo kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gid na, hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ang balik Kristo, bisan tuldok na lang or pit-pit na lang. O kun ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma nga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo
Nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang way sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangup sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuod na kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tao nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton manluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy isa kag gamii nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagtilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kaluyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailigon. Mutamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo, kay kung kita nagatuo sa iya, nagapati siya, gin baton man niya nga, tawagon ta ang iya amay nga aton amay, pero wala siya sang kapariho sa aton nga mga kailigon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain, kagsala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya nga para sa kayuhan sang tawo. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo nakasapusing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Dinhi niya maukas ang iya tagipusoon. Ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw, nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tawo gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw, kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa syudad sa kagamos ini kag ang iya dagway nagduko sa pila ka
Nagretiro nga kakahuyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kun kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nga nagadako nga dagway. Kag dayon, liwat ang mga panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitloy. Kung ang manuluwas sang mga tao upod ang iya Dios nun nga kusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyok, daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortals sang kinanglanon ang pagpangamuyok, mahinuklogon dalayon nga pangamuyok. Kung si Kristo nga Dios nga halos bilog nga gabi nga pangamuyok, ang tao payahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios, hindi mga muyo agon nga magpakitluoy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar, wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si Amay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa nga klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Kay ginagahimo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton kag sa iyaman mismo agon nga siya mangin manidlagon sa tanan nga mga padihot ni Satanas. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga hindi makapapagros o kon kinanglanon sa aton lawas. Bangod ginhigog man aton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginhigugma ang pagdumilis kagalingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa katawo nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagluko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani, ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo, diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa kamanog, lapas sang kasuguan sang iya amay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios, nagakadula gikan sa iya palananaon, kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iya amay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kugalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto sa Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kundiin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot.
wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubok. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ini pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo bisan tubtob sa kamatayon magpabilin ka modere siling niya kag magbantay upod sa akon Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo tani sila man ang mga gitutunan magpulaw mag-obserbar sa iya agon nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Hesus iya pangamuyo, O Amay ko, kung mahimo, pabay-e nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuton kundi suno sa imo kabuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali perti kapait perti kabudlay nga daw halos indi niya maagwanta kay way naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum kundi siya nangin tawgin amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya hindi madayon ang kabugusan sa plano niya sa kaluwasan plano nila sa kaluwasan kay kon si Kristo nagsurrender ini nga kalibutan way nagidlain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan kundi ang kalaglagan ang mga sala sang isa ka nadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya isa yadto kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya kagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible. Ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya siya mga itong kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, Ano, hindi bala ka mo makabantay sa pangpulaw kung sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kag magpangamuyo. Agon hindi ka mo masulod sa pagtilaw o pagsulay? Ang Espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istoryahan, pwerte ka buring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay nakatama sulod simbahan. Kay damo ang magasimba nga magsulod guwa, sulod guwa, sulod guwa. Daw wala interes, pero kun imo pamangkoton diin ka pakadto sang makit-an mo nga sila nag-ilis nga daw mayo man ang kamtangan tulukon ang sabat magsimba. Paglabo sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga kita nga tao sa aton kinaugali bilang maluya hindi kita makapulaw hindi kita makaagwanta biskan isa lang ka oras oh di ba laban sa Kristiyano may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba intawag sina nga prayer meeting may ara whisper meeting Sabado man na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Biyernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon, pagkadto pagpuli.
isa, duha ka oras, isa ka oras kagtunga, dipindi sa kalayoon, sa puluyan halin sa simbahan, pero hindi, budlayan. Nga man, ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na,